0: Tvoja draga i ja
1: i najbolji ritam leta.
0: Vjesna ko igra.
1: Najlepše letnje osveže.